的人，呀呀，弄钱的那也看着，哎呀，好了也看，哎呀，哎呀呀，爸爸爸的老妹。Ver ba ba ba de lo me bene na ye ma ya de ye ye ye chi ka lo chi ka lo ye chi ka lo chi ka lo da na mo so ne po mo Nei kom madre be ya prak Nei kom madre be ya prak so on kra med do mo